0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sløtjertostan.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
2: Ta vart her nuts vinta jo, sette seg samband vi gulluklugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får 6-0-0-0-0. Gulluvaid gade best.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarn er filtersjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Inte du har få ventilationer att rannsäga och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pst, det löser jag snart som sitter inne i omkvarvet.

0: Elektron kom vi en gavun urslidde og i fjør 13,2 millioner lopp av etter skatt. Det var stedfest av Elfonten, her feilet jeg kunne det vise av framhaltende gode gongt. Urslidde viser akkurat strategi, rikker, og at tørren av trikken gavun kva til løsning vekser, sier Ola Johansen, hun er stjordig i Elektron. Vi har haltet tog fram via mennene nødtjør løsner og styrkje akkurat løyklo som en togjende kate vøyder i uførsk og talkildingene. Og jeg har funnet noen vår størrelsefolk løsler nevnt og eier er saunaje, og båskapen var grøyer, elektron stendte størst futsjærlige og heldte fram vi stod vår menning. Futsjærstånden gjennom vi er ved 105 millioner, og egen åknen er 80 millioner kroner. Samståndet til fela jeg valgte å lete 5,3 millioner kroner i vinnesbo til det parste og gjerne her. Etter Eilfonten er vi nevnt en kjipa seg av Nutjon, Sjant Juros heldte fram som formøver og Brian Smed og Mark Innas formøver. Hine nevnte limner er Jan Siskasen, Marne Mortensen, omfram tvei starsfalk ombå, George Paulsen og Tim Venslau. Elektron var etter framkomna kvar til løsning til føreska marknaden og hever en tøyant løyklod og jeg trittja rakstor og trygt og i kritisk kun kjipa noen. Vi halkom løsningen er fela i vi at gjerra kjeranstein lattari og tryggare til føreska borgar noen. Etter at så å si rekar og fjører uilovfellet i Kronborg nå atter vi en urslide som lydstøy som platt i å være. Etter skattelig og 32 millioner kroner etter av bottenlinjen til samtalsen i fjør, og til skal samarbeides vi enast 4,3 millioner av det fire. Parstafellet i Kronborg er parstar i Ørumfellet og etter noe og mest. Fortsjærstående gjennom vi er vi 448 millioner, og her er vi egen åkning 103 millioner. Til Eila Jakobsen som er stjør i Kronborg. Og så kommer vi til fotballt. Om man er helt av køy og hapje og olver høyt og skratse på seg ur helt og tung og gongtene, så kan man trykke om at det. Og i ætlom føren utsatt av en baum fyrst og distnån i åttende omferd i møsteradeltene som var spalter i Joar. Bayer byrja klokka 15 og i baum tåg et størfella og tapp tvei fella i fjøren med en oppflytare av heimavallet. Og i baum føren enda av distner i vi i anleise. Hapet leis i annars 8 og i distnån med til AP og i 13 av minutter vi enn gav målet. Det var nigeriansk EBI Moses som sette balten i langra malhåttene ved høyre fjorten. Habi har i Østen rymlig gått temeralt og i fyrre holdøyse. Abbe fallet ikke fått og var vel og virlig om han har etter stedjen. Og i 2.40 minutter Jan og Arjamen som har vært gjort hål i kjekven i år. Det var nødjan av gamle Heine Olsen som valgte just rødt og tøyne at skåret seg første mål i Mørstradelten for Abbe. AP har vært 5 steg for sånne seneste 5 dister i landskapingsene, og AP og HP standa jøn ved 11 steg og en normal ørstøkker på minus 8. Disten i Klaksvøk, mittelen KUI og Skala, han enda i Østene jaunløyker, og det var 0-0. Så her finner de 8 steg i parst. Hintesteren mittelen Bjørn og Trusjø og Eberstreim, han enda i Østene ved jaunløyker, så var Østene 8 steg i parst. Og i kveld er det så tvær tester, klokken 18.30, annar er i Gontadelle, mellom 6.00 NSOI, og hin er i Sarpsjøret, mellom Vutsing og 0.00 Vestor. Og tanddesteren som er i Gontadelle, det er desteren om festaktplasset, kan man sija. NSOI ligger her nå i løtene, og 18.00 NSOI ligger på 6.30 og 2.00 farre. Trykker vi abstansen for å sija fra desteren, og trykker vi, det ser ut av en veldig spennende desteren.
1: Ja, det kan man roligt säga. Och jag vill faktiskt kalla det här till första toppuppgärdet till detta Kappingar. Det blir otroligt spännande gånger där. Och jag vant att det var en rygg av första landet.
0: Ja, och Lugin är ju gott av fotboll till allt.
1: Ja, men det är det. Det är frölyck, ungen vinter, ungen regn. Och det är det smått att spela gånger gånger där. Och det är bättre så är sannig kväll, dröknar vi.
0: Jo, hvis vi färre och sänder och hittar på att utrata det igen. Kvart fel har ständigt bättre ut?
1: Till Disney kväll. Det är öle illt att säga. Alltså, NSOI är det gott nog främst. Och som vill kanske mäta till det mest stabila ledet Kappingare. Men det har vi kanske själva sagt i sina ångtunnar. Men det är det lusen till IVA till att sikrarna som det här finns. Det har ofta varit i äldsta löten. Spalde med ett annat tofton här där här Björtsch faktiskt var bättre ut. Det är inte fler chanser. Men det enda så vet att NSOI skår alltså i 5-årsta noter. Sinter bors och ångkund till värre en sån sier som Björtsch känner sova. Alltså innan detta löte och ut i dystnån. Så var det en annan dystermål. Det är på streg med och så skårar du sista chansen som faktiskt är ute.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttningar Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Ta vart her nuts vinta jo, sette seg samband vi gulutlugar. Vi tar vart størst urvala vinti under plaste, timpre, etla treal, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får tjeisde 0000. Gulluvaid gade best.
2: Kunde du huxa der en nudjan, stulfotan og framkona bil? Hör så her! Vi nudje om måta 5 tja fyrir bilasölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og han pakka vi utje. Og bætt nu, kast du få af fyrir einans 2.000 kroner etter MVG atubyrri. Men til elmarska nøgg, så da rævar man skunda seg. Støkken av gulvet at tjata fjörde og oppliv bilen sjolvi, etla ring 2.55. Så finna vi rötte lorsna til tøy. Fyrir bilasölu.
3: Tjej med att kommersen igen. Har en manna guld för jorda maja midnatt och spär 400 kronor. Sjöjtna värde brysen sindalde i hövor. Visa kort i vitträkt. Så tjej nu och glädje och synkvis anföring.

0: Fletcher Tostan.
1: Du mål, hever høvpunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.